Hvad med ty? Jætten der tog. Ja, ja, lulebog. Se med ty, da fugl kunne rå. Ja, ja, lulebog. Se med ty.